0: Papita.
1: Papita.
0: Papita.
1: Papita.
0: Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita. Papita.